0: Hatta sangren Try Again, tja Iktus. Tu lustar etter sendingene, minnes du Iktus? En sending her vi tåsa om sanger som jo utgavene tja Iktus, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første sangren?
1: Ja, og som sagt hatta en god sanger, halte jeg sjåver, og han hever avgjønker i mun til røtter, og han høver, og han visste stort til å synge av sangen, og han tog at han, hvis du ikke det lurer etter fløvene, så er det gode bakgrunnsrøtter, og jeg halte Jakob og Ole, og flere synge av øye høyt røtter at han fyrer her. Så til sin skrek, ja. Så jeg glemmer at framfor andre sangen, det må jeg si, ja. Det var spennende.
0: Så tar vi framfor til konserten, så det vi tre må versjon, og ikke vi tve må.
1: Ja, det var eisen skrek. Så, ja, det var spennende.
0: Hette kanskje en av de sangen her, til hun flotta til nordstemma, vel jeg kommer til rett.
1: Takk for det, Jakob. Ja, jeg har faktisk en, selv om jeg visste jeg sinne haser i røttene, så har vi faktisk en nokså hua til nordstemma. Men nå kan jeg si at jeg synes jo kåren og låt i lutene, da synes jeg den vi til nord. Og, så vi synes jeg vanligvis nokså høyt, ja, til rett. Jeg synes jeg bedre høyt enn lågt, vil jeg si på den måten.
0: Ja.
1: Yes. Så fer vi til den neste sangen, og han eiter faktisk av fløvene, eiter han Jeremy til Sikning. Og det eisen en stortlig søv om den sangen. Han kommer eisen ur The Bly Sangbøsene, som vi kaller det. Så vi er sånn sånn progressive. Vi har tidligere en ekva sangen ur Sangbøsene, og faktisk brøtter, og vi er sånn til. Jeg vet ikke om vi er provokerende, kanskje, og i sånne løte jo i at anker det var sikkert irriterelse når vi var brøtt sangen, at vi da var just noe løte til samme teksten og sånne ting. Men sånn var vi var sånn til unger og rebelser, og vi hadde jo prøvd. Så den neste sangen, som sagt, han... hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjerskottene løvs ved idea. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for sjansjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns jeg ganger som opprunner leie til jeg minnes sikkert flere, utan Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, til jeg var ikke høskende til å kjøre en av fløve, vil gjerne hevde sinter Peppa, og så ble det sin Peppa nok så fitt, tror at Jesus sangen faktisk i en av Bossa Nova takt. Og det var pura nytt, altså jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova. Og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid Esen bekordet seg. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Så jeg får gjerne prate vi oss her. Nå minnes diskusjonen at jeg hadde det var en sending som er underveisnet også.
0: Det var en sending som er
1: underveisnet? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sangen her. Altså, det var en friske sang, sier hun. Jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet sang. Og jeg sier, men hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende at det er å trakke løsende i rommet seg grensene, at andal i musikker, og knapt løp bossa nova, og danser og sånne ting, hørte det over skjermen. Og så husker jeg, hvis man leser i bøybene, altså, når har dere ikke danset til tonelike, altså, tvei, da, i bøybene, og så husker jeg, altså, hvor kan man ikke det? Ja? Vi gleder oss, og danser en par sted av glede, til en gledesuttrykk, ja, ekspresjonelt. Så Jakob Zachariasen får i sving, og han har komponert en altså, ja, for det første, det som kjenner Jakob videre til, jeg hadde han gjort en 200 utgaver, så han heser på den, så han har vært aktiv alle togene. Men han har gjort denne sjansen her, og han er det beste bossa nova takt, og angstvegnende grunnen til at jeg tok denne sjansen til min tog at og i munnen unga løyve, så hoksa jeg at jeg vil egentlig gjerne bedre til sikning for jokkerne, altså. Det er en par stjæs nere til andre løyvene, at du er stjæs samkomme, og du er strikkvande, og du vil gjerne angstverkene ut i båtskapen. Og jeg har unga til å være en sånn som hever, altså, jeg har unga til å kalle av, følt med kalle av en ferie som tro på, eller nærkast mest, men knappt igjen så har jeg en mulighet som tonelager, kanskje, at jeg kan kanskje være til sikning og jokken tonelager. Og sin sangren, han tog seg til på den måten at vi leta okkar antallige løvskuene ut i jokken hver vi der. Det faktisk grunnbåskapen nå i sin nere. Vi et godt menneske, og vi kristi kærlighet i her som du er. Da. Det alltid i sin her sangren her ombår nok så vel. Og at det bare en så... det stort jeg vet, det at att det är pappa Jakob som har skrivit den där sangen. Och tror var det nog så nämnt att få löv till att han för pappa så säger pappa kan jag släppa det han det här sangen till en bossa nova. Jag vet inte vad han svär men han är så svär ja och det är också jag vet inte hur han reagerar det var det jag skulle säga men svär ju gott för vi att sangen är där vid de upprörande lärnen och i bosnien över sjunsen samkommer där och han är av lövne vid en bossa nova. Läge så det känns stottligt alltid är faktiskt. Så jag hade skulle prova höra den här ute i fjärrskolan Lufsve och fast du hör att Rasha du stod och dansade men så just på det här som du ser det lust där till pure love it.
0: Ja men vi tärka Sanchez som har flöven i the gym med sickning och i bossa nova takt. Ja, han kommer hit.

frisker tonar fra Lysens ord, han på tronen. Et la smal etter førskon, han hever valgte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God Will Take Care of You.